0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored o

0: Barant in sobota je lepša.
1: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
2: Slovenski spored ORF.

Naš program možete pratiti na frekvenciji Radio Agora FM 105.5 kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i naravno Facebook uživo večeras. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 04-63-418-666-66. Želim vam dobar prijem. A za sve vas koji se vozite u vašim automobilima uz naš program Srećna vožnja. A naravno smanjite gas i pojačajte radio.

Subota je i večeras smo zajedno. Naša radijska ekipa Radio Agora i vaš DJ Mario Klangefurt. A naš telefon za vaša direktna uključivanju. Naš program 04634186666.

0: godine dosta.
1: Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sarajki. A pozdrav Šeher Sarajevu. Svim Sarajlijama. A i Sarajkama. A naravno pozdrav svim našim slušateljima i gledalcima širom Bosne i Hercegovine.

Pozdrav i dobroveče, Dupovac. Nihat. Nihade, dobrodošao. Klangefurt, Austrija.

0: I jedna muzička za našega Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Od stotine otpjevanih pjesama izabrali smo ovu za našega Kemu, našu legendu. Ranjeno je srce moje.
1: Rekla si mi zbogom. Pitaju me u mom kraju šta je bilo s tobom. Otišla si.
0: Srećan rođendan, Kemu.

i Feri Dobrić za Ferida Graz, Austrija. Ja sam sa njom srećan bio za našega Ferida Graz, Austrija.

iz Mostara, evo nas u Sarajevo. Tu je naša Ferida Sarajka. Ferida pozdravlja sve svoje. To jest mnogobrojnu familiju u Kaliforniji i u New Yorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav.

radio Agora 105 5 privatni radio svake subote jedinstven muzički program. Pozdrav za sve naše slušatelje širom Balkana. Naš telefon 0463 418 666 666 za vaša direktna uključivanja u naš program.

I pozdrav za našega Asima Bajrića, koji uskoro gostuje u Klangefutu. Diskoteka Santropis, Klangefut, Austrija. Asim Bajrić.

Zo Hamidović za Mohameda, Novi Pazar. Zašto smo se rastali? Pozdrav Mohamedu i Novom Pazaru. Rizo Hamidović.

I večeras Rife Tepić za Mohameda Lulića. Cazinska krajina. A za našega Mohameda. I za sve Cazinjane. I Cazinjanke. A i krajino za Mohameda Lulića.

taksi centrale Klagenfurt Austria. Naš generalni sponsor našeg programa. 0463-51-51-51. Ide taksi centrale Klagenfurt Austria 0463-51-51-51. Srećnu vožnju.

i večeras nihat kantić šike za Envera Beč Vijena Austrija. Kad bi znala šta mi srce zna.

Ja večeras bijelo dugme. E, pozdrav za sve pekare i majstore koji prave kruh za nas. Pekara Dva Goluba. Ilića Sarajevo. I pozdrav za pekaru Dan i Noć. Bulevar Stup Sarajevo.

i muzička za našega Mehu Hadžića. Međaši, živinice. Kalesija. A pozdrav Kalesiji večeras uživo iz našeg programa.

i Šemsa Suljaković za Feridu Sarajku. Zvaću se samo tvojom. Na našu Feridu Sarajku i pozdrav Šehe Sarajevo.

0: Ilšava Šaulić. Večeras za veselo društvo u jednom kafiću blizu njemačke granice. Ilšava Šaulić, izdrži moj bol.
1: Život je

večeras Nada Topčagić za Dragana Noisad Vojvodina. Izvini dušo, izvini.

0: i Halid Bešlić. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Za našega Hamdiju,
1: moja ljubavi,
0: Sarajevo.
1: Sunce se
0: i pozdrav Šehir Sarajevo našem.